0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Hallo, wanneer broer en zuster, hallo Ian. Schade wanneer wat een houde dag. Had het bra? Ja, beer, adieu, wat naam is. Ja, had het wel de bra. Jezus Christus, dan zei het naam. Schade wanneer. Ian, met naam, Anne Mathilda, Jossen. Og i dag, i Guds ord for din sjel, skal vi snakke om Kristus alt og i alle. Kristus alt og i alle. Amen. Kjære venn, bror og søster, i dag vår bibellesning skal tas fra Efesierne, kapittel 2, vers 4-9. Det Efesierne, kapittel 2, vers 4-9. Kjære venn, la oss lese sammen hva Guds ord sier til oss i Jesu Kristus navn. La oss lese sammen. Men Gud rik på miskunn, for han elsker oss med så stor en kjærlighet. Gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre synder. Av nåde dere frest. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham, og satt oss i himmelen med ham. Så ville han i de kommende tider vise sin uendelig rike nåde og sin godhet mot oss i Kristus Jesus. For av nåde dere frest ved tro. Det ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal rose seg. Amen. Og kjære venn, la oss også lese Guds ord i Johannes 3, vers 16. I Johannes 3, vers 16. La oss lese hva Guds ord sier til oss i Jesu navn. Guds ord sier til oss. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn. Den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Amen. Halleluja. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn. Den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Kjære venn, Kristus alt og i alle. Gud elsker verden at han ga sin sønn for å frelse hva som tror på ham. Uten betingelse, uten noen krav, uten å gjøre forskjell på folk. Kjære venn, så det betyr jo at her ligger du en veldig mulighet for alle mennesker. Uansett rase, uansett kultur, eller kjønn. Gud i alt og i alle. Kjære venn, da Jesus for opp til himmelen, sa han til sine disippel at du skulle gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler. Altså, ingen forbehold, hverken i forhold til kjønn, kultur eller folkeslag. Når vi leser Guds ord i Matteus kapittel 16, vers 24, så sier Guds ord til oss at da sa Jesus disiplene sine, om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv. Ta sitt kors opp og følge meg. Amen. Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv. Ta sitt kors opp og følge meg, kjære venn. Alt kommer an på om man vil, om man ønsker at Jesus skal være for ham. For Kristus jo for alt og for alle. Men vi har jo valg. Vi kan velge selv at han skal være for oss. Vi velger jo selv, min venn, om vi vil at han skal være vår frelse. For han sier at vi må jo fornekte oss selv. Vi har et valg, men hvis vi ønsker, når vi ønsker å følge etter ham, det betyr at vi må fornekte oss selv. Men vi må ta vår kors og følge etter ham. Kjære bror og søster, hvis vi leser Guds ord i Galaterne, kapittel 2, vers 19-20, så sier Guds ord til oss. Dette er en personlig vitnesbyrd av apostolen Paulus. Han sa, jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjøttet, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Kjære venn, vi må få nekte oss selv. For da tar vi korset hver dag, vår kors, og følger ham. Og når vi tar vår kors, med korsfester oss sammen med Kristus, så det er ikke lenger meg som lever, min venn. Fordi Kristus lever i oss. Og det lever vi lever, det livet vi lever nå, det er for hans ære. Og ikke for oss selv. Amen. Det livet som er korsfestet med Kristus, det ligger i vår lidighetens mot himmelske kall. Hvorfor sier jeg det? For Guds ord sier til oss i Kolossene kapittel 3, vers 11, så sier Guds ord til oss, her er ikke greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, barber, skyter, trell, frid, Kristus er alt og i alle. Kristus er alt og han er i alle. Så det er ingen greker, det vil si ikke noen rolle om du er jøder, eller du er omskåret, eller ikke omskåret, du er barbar, du er trell, du er fri. Det spiller ingen rolle. Kristus er alt. Amen, min venn. Kristus er bare, han er alt, og han er i alle. Min venn, når vi følger etter Jesus, vi så at han sitter i Kristus sitt liv i denne verden her, da han levde i kjøttet som menneske. Han tok ingen forbehold om kjønn, rase eller kultur. Tvert imot, han jobbet, han var sammen med både alle folkeslag. Så lenge vi aksepterer han, så lenge vi tar imot han som vår frelse og vår Gud og vår far. Kjære venn, bare i denne enheten i Kristus kan menigheten også trives og utvikle seg. Vi må aldri må det komme inn noen undertoner av forskjellsbehandling, heller ikke ut fra slekt eller miljø. Vi må huske at Kristus er alt, og han er i alle, slik at vi må ikke gjøre forskjellsbehandling på folk uansett hvilken raser. Vi er alle hverandres lemmer, min venn, og alt, og vi er kalt til å vokse opp i Kristus som er hodet for det legeme. Her må vi aldri komme inn i og herske over noe menneske. Vi skal ikke herske over noe menneske, men tvert imot arbeide sammen, slik at vi skal stå sammen i troen, og slik at alle kan få del i Kristus liv. Min venn, bror og søster, når vi leser Guds ord i Efesierne, kapittel 4, vers 11-12, så har Gud gitt oss noen er apostler, noen er profeter, noen er evangelister, noen til helder, og noen lærer. Vi trenger alt dette her, min venn, vi trenger alle for å bygge en menighet. Vi trenger alt for å være en del av Kristus, min venn. Så lär oss ur betinghet tjäna varandra med nåde som Gud ger oss. Vi må ha möjligheten för att vara tjäna på Kristi lägme. Så att vi ska få begränsat Guds nåd och vårt liv. Amen. Det är därför det min vän är alldeles viktigt för oss att ha förbindelse med Gud. Och inte stå för människor. Eller söka deras ära varken i liv eller tjänste. Kära bror och syster. Enheten ligger i samfundet med Fadern och hans son Jesus Kristus. När man vandrar i lyset kan man, kvinna, rase, kultur, men kan förändras i den ene lägme som är vada Kristus som hode. I menigheten ska vart lägme ha frihet att växa i sitt växt upp till hode som är Kristus. Ingen må få haske, ingen må haske över någon, ingen må gå någon för när för ådlägga Guds arbete och själne. Ingen min vän må gå någon för när, för det var där Kristus är allt och i alla. Kristus är allt och i alla min vän. Så att vi må huska att menigheten ska vara att var en ska ha frihet att växa i Kristus. Min vän, min bror och syster, vi går i vanskliga tider i möten nu. Det ser vi ju runt oss här. Därmed härskar ondskapens ande här i himlerummet. Kära vän, på skolan så möter vi barn, så möter barnen våra idag långt större ugudlighet än för bara några få år sedan. Menigheten må därför vara en sted så att man kan samla oss och vara samman i Kristus. Både barn och ungdom och vuxna kan trivas i ett samfund som vill efterfölja Jesus Kristus och vara god herder här på jorden, min vän. Kära bror och syster, Kristus är allt och i alla. Och därför vi må vandra i lyset slik att alla folkeslag kan förändras i den ene lägme som är Kristus som hode. För den möjligheten är för alla min vän. Jesus Kristus döde inte bara för mig och dig som är kristen. Han döde för alla. Han döde för hela mänskligheten. Han döde för var enkelt av oss. Jo, där min vän. Jesus Kristus döde för mig och dig. Och allsammen. Det är därför man ska, den som tar den avgörelsen och följer efter Jesus Kristus, den må förnekta sig själv och bara kosta sitt kvardag daglig och följa efter Jesus Kristus. För Gud älskar världen att han gav sin son. Ser du, han älskat världen. Han älskar inte bara någon folkeslag och ras eller kultur eller kön. Jesus Kristus älskar världen. Att han gav sin son till oss. Han gav han för att mest den som tror på han inte ska få tapas med vada för evig liv. Så för att vi ska ha evig liv, min vän. Vi må acceptera Jesus Kristus som vår frälsare, vår Gud, vår far. För utan han kan man inte ha evig liv. Utan han så kan inte vara det. Kristus kan inte vara det för oss. Hvis vi inte accepterar han. De et valgene jitte os. De et valg min ven, at Kristus vil at meskal ta kosse vår daglig og følge etter ham. Spørsmålet meg og deg, min ven, at det skal vi ta den

Hallo, vänner, bror och syster. Hallå igen. Kära vänner, hur har du det idag? Har du bra? Jag ber att du och din närmaste har det väldigt bra i Jesu Kristus namn. Kära vänner, igen, mitt namn är Matilda Jossen. Och idag i Guds ord för din själ ska vi snacka om Kristus är allt och i alla. Kristus är allt och i alla. Amen. Kära vän, bror och syster, idag vår bibelläsning ska tas fra Efesierne kapitel 2, vers 4-9. Det är Efesierne kapitel 2, vers 4-9. Kära vän, låt oss läsa samman. Kan Gud säga till oss i Jesu Kristus namn. Låt oss läsa samman. Men Gud är rik på miskunn, för han älskar oss med så stor en kärlek. Gjorde han oss levande med Kristus, vi som var döda på grund av våra synder. Av nåde är det frälst. I Kristus Jesus har han rejst oss upp från döden samt med ham och satt oss i himlen med ham. Så ville han i de kommande tider visa sin oändlig rike nåde och sin godhet mot oss i Kristus Jesus. För av nåde är det frälst ved tro. Det är inte deras eget verk, men Guds gave. Det vilar icke på gärningar för att ingen ska rosa sig. Amen. Och kära vän, låt oss också läsa Guds ord i Johannes kapitel 3, vers 16. I Johannes kapitel 3, vers 16. Låt oss läsa vad Guds ord säger till oss i Jesu namn. Guds ord säger till oss. För så har Gud älskat världen att han gav sin son. Den enbårne för att var den som tror på ham icke ska förtapas men ha evig liv. Amen. Halleluja. För så har Gud älskat världen att han gav sin son. Den enbårne för att var den som tror på ham icke ska förtapas men ha evig liv. Kära vän, Kristus är allt och är i alla. Gud älskar världen att han gav sin son för att frälsa vad som tror på ham. Utan betingelse, utan någon krav, utan att göra forskel på folk. Kära vän, så det betyder ju att här ligger du en väldig möjlighet för alla människor. Oavsett rase, oavsett kultur eller kön. Gud är i allt och i alla. Kära vän, där Jesus for upp till himlen sa han till sina discipel att du skulle gå ut och göra alla folkeslag till discipler. Alltså, ingen förbehåll varken i förhåll till kön, kultur eller folkeslag. Når vi läser Guds ord i Matteus kapitel 16, vers 24, så ser Guds ord til oss at da sa Jesus disiplene sine, om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. Amen. Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg, kjære venn. Alt kommer an på om man vil, om man ønsker at Jesus skal være for ham. For Kristus er jo for alt og er for alle. Men vi har jo valg. Vi kan velge selv at han skal være for oss. Men välger ju själv, min vän. Om vi vill att han ska vara vår frälse. För han säger att vi må ju förnekta oss själv. Vi har ett valg, men visst. Vi önskar. Vi önskar att följa efter ham. Det betyder att vi må förnekta oss själv. Men vi må ta vår kost och följa efter ham. Kära bror och syster. Hvis vi läser Guds ord i Galaterne, kapitel 2, vers 19-20, så ser Guds ord till oss
Det är en personlig vittnesbild av aposteln Paulus. Han sa: jag har korsfästet med Kristus. Jag lever icke längre själv, men Kristus lever i mig. Det liv jag nu lever i köttet, det lever jag i tron på Guds son, han som älskade mig och gav sig själv för mig. Kära vän, vi må få näkta oss själv. För då blir vi, tar vi korset var dag, vår kors och följer ham. Och när vi tar vår kors med korsfäst oss samman med Kristus, så det är inte länge mer som lever, min vän. För det Kristus lever i oss. Och det lever med lever, det livet med lever nu, det är för hans ära. Och inte för oss själv. Amen. Det livet som jag korsfäste med Kristus, det ligger i vår lidighetens mot himmelska kall. Varför säger det? För Gud som säger till oss i Kolossierna kapitel 3, vers 11, så säger Gud åt oss: här är inte greker eller jude, omskåret eller oomskåret, barber, skytte, träl, frid. Kristus är allt och i alla. Kristus är allt och han är i alla. Så det är ingen greker, det vill säga inte någon roll om du är jude, eller du är omskåret eller inte omskåret, du är barbar, du är träll, du är fri. Det spelar ingen roll. Kristus är allt. Amen, min vän. Kristus är bara, han är allt och han är i alla. Min vän, när vi följer efter Jesus, men så att han sitter i Kristus sitt liv i den världen här, där han levde i köttet som människa, han tog ingen förbehåll om kön, ras eller kultur. Tvärt emot, han var samman med både alla folkeslag. Så länge vi accepterar han, så länge vi tar emot han som vår frälsare och vår Gud och vår far. Kära vän, bara i denna enheten i Kristus kan menigheten också trivas och utveckla sig. Vi må aldrig må det komma in någon undertoner av forskningsbehandling, heller inte utifrån släkt eller miljö. Vi må huska att Kristus är allt. Och han är i alla. Slik att vi må inte göra forskningsbehandling på folk, oavsett vilken ras det. Vi är alla varandras lemmar, min vän. Och allt av vi har kallt att växa upp i Kristus som är huvudet för det legme. Här må vi aldrig komma in i och härska över några människor. Vi ska inte härska över några människor, men tvärt emot arbeta samman, slik att vi ska stå samman i troen och slik att alla kan få del i Kristus liv. Min vän, bror och syster, när man läser Guds ord i Efesierna kapitel 4, vers 11-12, så har Gud gett oss någon är aposteler, någon är profeter, någon är evangelister, någon till helder och någon lärare. Vi tränger allt det här, min vän. Vi tränger alla för att bygga en menighet. Vi tränger allt för att vara en del av Kristus, min vän. Så låt oss i betingenhet tjäna varandra med nåde som Gud ger oss.
Vi må ha muligheten for å være tjener på Kristi legeme. Slik at vi skal få begrenset Guds nåde og vårt liv. Amen. Det er derfor det, min venn, er litt viktig for oss å ha forbindelse med Gud. Og ikke stå for mennesker. Eller søke deres ære, hverken i liv eller tjeneste. Kjære bror og søster. Enheten ligger i samfunnet med Faderen og hans sønn Jesus Kristus. Når vi vandrer i lyset, kan mann, kvinne, rase, kultur, vi kan forenes i den ene legemen som er hverdag Kristus som hode. I menigheten skal hvert legeme ha frihet til å vokse i sitt vekst opp til hodet som er Kristus. Ingen må forherske, ingen må herske over noen. Ingen må gå noen for nær for å ødelegge Guds arbeid og sjelene. Ingen, min venn, må gå noen for nær. Fordi hva da? Kristus er alt og i alle. Kristus er alt og i alle, min venn. Slik at vi må huske at menigheten skal være at hver en skal ha frihet til å vokse i Kristus. Min venn, min bror og søster, vi går i vanskelige tider i møte nå. Det ser vi jo rundt oss her. Der vi hersker, der hersker ondskapenes ånde her i himmelrommet. Kjære venn, på skolen så møter vi barn, så møter barna våre i dag langt større ugudelighet enn for bare noe for år siden. Menigheten må derfor være en sted, slik at vi kan samle oss og være sammen i Kristus. Både barn og ungdom og voksne kan trives i et samfunn som vil etterfølge Jesus Kristus og være gode herder her på jorden, min venn. Kjære bror og søster, Kristus er alt og i alle. Og derfor vi må vandre i lyset, slik at alle folkeslag kan forenes i den ene legeme som er Kristus som hode. Fordi muligheten er for alle, min venn. Jesus Kristus døde ikke bare for meg og deg som er kristen. Han døde for alle. Han døde for hele menneskeheten. Han døde for hver enkelt av oss. Jo da, min venn. Jesus Kristus døde for meg og deg og alle sammen. Det er derfor vi skal, den som tar den avgjørelsen og følger etter Jesus Kristus, den må fornekte seg selv. Og bare koste sitt hverdag. Daglig å følge etter Jesus Kristus. For Gud elsker verden at han ga sin sønn. Ser du, han elsket verden. Han elsker ikke bare noen, kun noen folkeslag, og en rase, eller kultur, eller kjønn. Jesus Kristus elsker verden. At han ga sin sønn til oss. Han ga han for at mest de som tror på han ikke skal få tapes, men ha det for evig liv. Så for at vi skal ha evig liv, min venn, vi må akseptere Jesus Kristus som vår frelser, vår Gud, vår far. For uten han kan man ikke ha evig liv. Uten han så kan ikke være, Kristus kan ikke være for oss hvis vi ikke aksepterer han. Det er et valg han har gitt oss.
Det valg, min vän, att Kristus vill att man ska ta korset vår daglig och följ efter ham. Spås mot mig och dig, min vän, att det ska man ta den? Ska man följ efter ham? Ska man acceptera han? För han är i alla, han är för alla och i allt, han är allt och för alla. Men till slut är det mer som bestämmer att man ska, ha han som vår far, vår frälse, vår Gud. Kära vän, bror, syster, det är kun han som ger oss evigt liv. Utan han, vi är för evigt förtappt. Kan vi det säga och ha allt den här världen här och mista din själ? Du får allt i den här världen här, men du har sitt evigt liv. Kära vän, det är evigheten vi måste tänka på. Det är evigheten vi måste tänka, hur är det vi ska tillbringa det? Så min vän, min bror, min syster som hör mig idag. Visst du hör mig, öppna din hjärta till Jesus Kristus idag. Öppna din hjärta till ham och bara han vara allt för dig. Öppna din hjärta till han idag och säga: far, jag vill ta min kors och följa till dig. Jag vill snurra ryggen till denna världen och se upp till dig. Kära vän, är du en person idag som önskar och vill och ge ditt liv till Gud och säger: jag vill att Kristus ska vara i allt för mig. Där vill jag, min vän, att man bekänner våra synder idag och accepterar Jesus Kristus som vår far, vår frälsare och vår Gud. Gud så säger till oss: med vår hjärta må vi tro, med vår mun må bekänna att Jesus Kristus är vår frälsare, den sanna Gud. Så är det en person idag som vill önska bekänna sitt synder till Gud idag och be han vaska bort alla blåren dina. Där vi gärna ska be den frälsebön idag i Jesu namn. Låt oss be. Kära Jesus, tack för att du möter mig slik jag är. Du vet, jag har gått min egen väg. Jag synder mot dig i minneste, i tanke, ord och gärningar. Men nu angrar jag och bekänner min synd för dig. Tillgiv min synd. Tack för att du döde i min ställe. Tack för att du är min frälse. Fyll mig med den helige ande. För nu avönskar jag att du ska vara Herre i mitt liv. Hjälp mig att leva som efterföljare av dig, Jesus. Amen. Kära vän, har du bett en bön med mig idag? Gratulerar så mycket. Ditt namn är skrivet i livets bok. Du är en del av Guds himmelsrike. Han kallar dig för ditt barn. Han har tagit emot dig. Akkurat som ett barn och föräldrar har ett förhåll. Det är det du har med han idag. Jag vill gärna anbefala dig idag, min vän, att du läser Bibeln. Guds ord är det han är. Han är ordet. Och du tränger ordet, min vän. Du tränger att han snackar till dig genom hans ord. Och var så med bröder och syster, så med tro. Var en del av min menighet, min vän, som förkynner Guds ord. Det tränger du. Den resan som du har satt för dig. Och gratulerar igen, min vän, att du har tagit en steg och säger: far, jag ska vara efterföljare av dig. Jag ska ta min kors och följa till dig. Amen. Kära vän, då vill jag tacka dig igen för att du hörde Guds ord för din själ. Igen, mitt namn är Matilda Jossen. Och jag vill gärna be för dig. Herre välsignar dig och bevara dig. Herre lade sitt ansikt lys över dig och vara nådig. Herre lyfter sitt åsyn på dig och ger dig fred. Kära vän, bror och syster, men du har fred i allt du gör. Och husk inte, min vän, Jesus Kristus, han är för dig. Han är allt och är i alla.